Ba-ba-boo-ba, ba-bao, ba-bao, ba-ba-be-ba-boo-a, ba-bas, ba-bas. Ababuba, ba-bao.